0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen. Og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på ordentlig radio.

0: Mitt navn er Rohi Tala.
1: Og mitt navn er Ivan Blomqvist.
0: Og vi er medlemmer i bandet Rohi.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

0: Bilen din kjør slammert porten rau. Hvite morgen i hjørnen og gjeng er grunn som en lorten sau. Elgjeng rett bak verste hen fra en pipa prøver skjoten dau. Sånn har vært tid nå, jeg snart 23. Kjæring, ta klart på deg, trasket dynna om det dritt å suge. Skal ikke juge, mann, jeg drit å juge. Reiser opp til Tudor, kan du hendre finne en ordningsgruve. Har hatt bort til dyrsken, går rundt bølva slik jeg lærte å prute. Håserue gretten, hvorfor det? Fordi jeg via kusen. Bror din er en himi, hvorfor gjengen rundt med rosa truse? Tar jeg sport til fremsiden om du ønsker å se forten susen. Kjenner jeg katt en sabeltann, jeg ønsker meg en ordentlig skute. Tønnen mister lappen og driver med drive-by fra en Honda skuter. Sirup ifra Morgedal i et glas til fem min drengte bruse. Først har slekk på kølla når jeg nøtter tar oss hjem i en Uber.
1: Man tar så heller opp sirup i en solo super. Sør for Tudda prøver jeg hilse på syke Knut Nuke. Vær bevarsom når du sleiker og sutter på kuken. Alt for hot i hele Norge, jeg kan ikke dra ut mer.
0: Alt for hot i hele Norge, jeg kan ikke dra ut. Bror din trasker rundt og grubler til å lage en kahoot. Blad ut til lia, jeg er så frei, men nå gir jeg en salut. Nærmer du deg lunger av kels på dragon og hører et kaboom.
2: Heisan, det er Magne
3: og Petter
2: ifra Sidegubba, og
3: vi hører på ordentlig radio.

Du lyste opp rommet som ei lavalampe. Jeg så meg så matt og så klar. Jeg så deg og så noe jeg kunne vært bra med, og noe som aldri kunne gå galt. Jeg kjøpte historien uhørt før du en gang begynte å prate. Jeg kunne ikke la det være urørt. Jeg hadde funnet alt jeg skulle ha. Du tegna, du peka, forklarte. Det varte og rakk og strakk ut. Du knuste meg som jeg var en vase, en kopp og et fat.

ikke forstår noe av. Jeg visste ikke bedre, jeg tenkte ikke mer, jeg glemte helt hva klokka var. Det slo meg i hodet med råkraft, jeg havna i bakken da slått. For i det jeg endelig så alt, så var det for sent, og det toget var gått. Jeg har dømmekrafta til en alkis som sjangla og svaia i vind. Er drømmekrafta til en artist som synes at

med brask og med bram og vigør. Du blinda meg helt med taktikk. Jeg offra meg sjøl for din sjarm og din glød, og jeg landa på din retorikk. Jeg havna på kant med meg sjøl da. Jeg ramla og slo meg som faen. Jeg blanda som faen hva jeg føl da. Jeg angra og hata og elska og alt. Jeg ser ikke skogen og trærne.

Hei, det en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig Som på ordentlig radio, og da må det være ordentlig

jeg peile inn stemmen din. Ditt pluss og minus blir til et regnestykke som ikke går opp på papir.

Det var Alenetid, det med Lasse Stangvik, eller som artistnavnet hans Lasse Sliten. Og det et kutt fra hans nyeste album som kom ut I dag, og det finner du selvsagt der du laster ned musikk.

ifølge Sven minner faktisk litt om meg. Det går et spor, bare Gud veit

0: et spor av farva snøen rød. Et spor som går over måneder og år, hvor det førte hen, visste ikke jeg. En jeger følte i samme spor, og jegeren, ja, jeg har følt et spor, bare Gud veit hvor, gjennom skoger dekt av snø, som et tegn på noe, små drøpper blod, av farva snøen rød. Jeg bare dro for å finne noe, kanskje finne meg sjøl igjen. Jeg var bare en drømmer, og du
1: var mer enn en.
0: Jeg var bare en.
2: Hei, jeg heter Katrin Gram, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Ja, det er altså ca. 38,5 år siden dere spilte inn dette her, og du verden for en stemme du hadde den gangen, Ellen. Artig å høre.
1: Tusen takk.
0: Hva var grunnen til at dette har blitt et tema nå, så lenge etterpå? Geir kanskje har hemmeligheten?
2: Det er fordi at jeg... Jeg husker ikke hvordan jeg ble sittende med tosporsteipene til dette her, men det sto jo da i hylla mi i mange, mange år. Og jeg hadde jo tanker om det veldig lenge, at dette burde vært digitalisert, så vi kunne fått brukt det til noe. For det er jo ingen som skulle kassette lenger, vet du. Så, og omsider da, så fikk jeg kontakt av Tormod Aune her i Hønefoss. Han er jo lydguru, så det holder, og han har mye utstyr. Så jeg tok og kontaktet han, og han var villig med en gang, så han har digitalisert det.
0: Ja, og Ellen, nå har du hørt på den gamle kassettlåten du sang inn for så lenge siden. Hva synes du om det digitaliserte resultatet da?
1: Jeg bør jo si at jeg tenker vel muligens at jøss er dette her meg i dag. Som, ja, det er kjempefint resultat. Det er helt, helt topp. Jeg må si det.
0: Ja, det synes jeg også. Og da tror jeg vi bare skal gå videre og høre på neste låt. Ja, hva skal vi høre på da,
1: Ellen? Da hører vi på I Fall to Pieces.
0: Ja, det er en gammel Patsy Cline-låt.
1: Det er det, vet du.

Hei, dette Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller i hvert fall så ofte de kan. Det ekstremt viktig.

Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester Onkel Tuka. Vi er på Ordentlig Radio, og vi elsker Ordentlig Radio.

meg peile inn stemmen din. Ditt pluss og minus blir til et regnestykke som ikke går opp på papir.

Det var Alenetid, det med Lasse Stangvik, eller som artistnavnet hans Lasse Sliten. Og det et kutt fra hans nyeste album som kom ut I dag, og det finner du selvsagt der du laster ned musikk.

vi vet er bare god. Vi synger sangene vi to. Du snur deg mot meg og du ler, og jeg tenker mer og mer hvor du er vakker og hvor du er god. Du stryker sakte bort ditt hår, og jeg vet at du forstår.

0: Du lærte alt av Arild Andersen, sier du. Hva betyr det?
1: Det betyr alt. Som da selvfølgelig jeg måtte gruble ut i huet selv da.
0: Han satte på sporet?
1: Ja, det var helt utrolig. Og det tok mange, mange år å få på plass. Jeg driver med det ennå, kanskje. Men noe av det var liksom spill, som det er siste gang du spiller. Du er aldri bedre enn siste jobb. Den du møter på vei opp, treffer på vei ned. Og så var det en ting til, kanskje jeg kom på. Men det er tre ting som har følt meg. Hver gang jeg har spilt. Altså, spill du der siste gangen jeg spiller, og du er ikke bedre enn det du spilte i kveld. Og det er, da la han lista der, det var liksom når jeg var 15 år, altså, da fikk du bang. Jeg skjønte jo ikke hva han mente.
0: Men dette har du tatt med deg
1: ja, det har jeg tatt hver
0: dag hver, siden?
1: Uansett hvilket band jeg har hatt, eller spilt i. Så det han har betydd liksom alt, og han er jo på toppen her nede. Så er han jo en toppgutt. Han er jo så deilig å være sammen med, ikke sant? Han er likende skar, altså. Så de som drømmer om å spille med Arild, bare få han til å smile.
0: Det er lett.
1: Ja, det er ikke så lett, men det... Jo, det gjør det, men hvis han ikke smiler når han spiller, da foreslår jeg lakseoppretter, eller et eller annet der, altså. For da må du tenke deg litt om.
0: Ja. Sånn. Du, her spilte du i... med Knut Risnes og Jon Balke.
1: Ja.
0: Et veldig, en sånn måte som Arild Andersen har tenkt hele sin karriere.
1: Ja.
0: Finne unge, sultne, talentfulle musikere som du og Jon var.
1: Ja.
0: Omtrent jevn gamle.
1: Ja, vi er det. Vi er en måned forskjell.
0: Og så Knut Risnes da, som er den samme generasjon som Arild var.
1: Ja.
0: Så skal vi ta et lite hopp til en annen helt, Jon Christensen, som akkurat har forlatt oss, men som er med oss,
1: han er med oss lenge.
0: Og allervis uansett.
1: Ja.
0: Hvordan kom du og Jon sammen da?
1: Det var gjennom Arild, alt har vært gjennom Arild, alle jeg har truffet har vært, ikke siste året, men alt har vært gjennom Arild. Og de kom jo hjem til Arild i Lillestrøm, Jan Garbarek og Jon. Og Arild, de øvde jo der, og da var jeg sånn 13, og da kunne jeg sitte da på sofaen og høre de gutta øvde da.
0: Det var ikke verste skolen å gå på
1: det? Nei, den skolen der har vært millioner euro. Og masse andre band, masse som Arild kom med der. Men, og da traff jeg Jon. Og han var jo hyggelig gutt, pratet lite. Først han spurte meg om hva som trommer jeg hadde. Da hadde jeg Ludvig trommer.
0: Mm-hmm.
1: Men han var jo ganske bedagelig gutt. Sånn at når Jan kom opp trappa til Arild med alt det han spilte på den tiden, da han en bassaks som han måtte ha hjul på, og masse sopraner og tenorsaksen sin og alt. Og så kom Jon der med null. Da skal han ha telefonkatalogen Akershus. For den var bedre lydig enn Oslo. Det skjønte jo ikke jeg noen dritt da. Men da så spilte en visper, og de, Arild og Jan, full rulle. Han satt sånn.
0: Akershus-katalogen, den er sterkt undervurdert.
1: Hæ? Ja, den er undervurdert.
0: Ja.
1: Den er krispere enn Oslo.
0: Ja.
1: For den var litt tynnere.
0: Ja.
1: Og sånn traff jeg Jon, og så ble vi kjempegode venner, og det ble jeg... Hele livet hans.
0: Og så fant dere ut at dere skulle lage band sammen.
1: Ja.
0: Hvem sin idé var det da?
1: Det var min.
0: Jon var vel mer av den bedagelige sammen. Han foreslo ikke det akkurat.
1: Nei, men vi...
0: Han sa ja når du spurte.
1: Ja, han var veldig ivrig. Han hadde hundrevis av ideer.
0: Han var det?
1: Så vi øvde veldig mye, jeg og Jon.
0: Øvde?
1: Øvde, ja. Vi øvde i NRK. Masse, jeg og Jon alene, og kom med forslag hvordan vi skulle ha det og sånn. Og så når vi hadde holdt på en 3-4-5 dager, og så tenkte vi, fader, dette blir kanskje litt snevert med bare trommer. Og så ringte, var Jon da, jeg kjente ikke Terje Rypdal da. Så ringte Jon Terje, og så fikk vi med Arild. Og så spilte vi en No Time for Time, og da dro vi på en ukes turné i Norge.
0: Ja, det var ikke noe B-lag det.
1: Nei, det var A-lag.
0: Ja.
1: Da, jeg var jo liten da, men jeg var jo...
0: Visste du hvor heldig du var, Paul, på den tiden?
1: Ja, jeg visste hvor heldig jeg var, men det kan du ikke gå og tenke på, for at jeg måtte være med i bandet.
0: Ja.
1: Sånn at jeg var en del av bandet. Ja. Jeg visste jeg var heldig. Men jeg skjønner nå hvor heldig jeg var,
0: ja.
1: Som traff denne guttungen.
0: Ja. Her skal vi få høre titelsporet fra No Time for Time med Arild Andersen, med Terje Rypdal, med Jon Kristensen og med Paul Tovsen. Og så kan dere lure på da der hjemme i hvilken kanal hører dere Paul Tovsen og hvilken kanal hører dere Jon Kristensen. Dere får ikke svare før etterpå. No Time for Time.

0: Jeg er Mats.
1: Det her er Thomas.
0: Vi er Circus.
1: Og nå hører du på Ordentlig Radio.
2: Jeg ferdes overalt

liv til Kristus eller send. Kjært barn har mange navn. Ja, jeg vet det, kjære venn. Kanskje er du en muslim, eller er du katolikk, eller nyter du ateisme og naturens estetikk.

Jeg pusler litt om dagen, mimrer litt iblant. Det dundrer og smeller på fjernsynet. Er det mulig? Det er vel sant.

Tale Mari Boine, Kreta Birhisti Mari, La Musa Miguel Nama, Jeg mulla melde hele stemmen, ja, den radio Nama, la Alma Radio, ordentlig radio.

Hei, du hører på Ordentlig Radio. Dette er Egil Olsen, altså den ordentlige Egil Olsen. Hør på ordentlige artister på Ordentlig Radio.

0: Et sted der fremme står lyktene tent. Alt er en overgang. Abrakadabra, min venn.
1: Hei, det er Egil Berg som snakker. Nå hører du på Ordentlig Radio, og det synes jeg så absolutt vi skal fortsette med.